0: Maybe some Skrillex, but it's something very different from Coldplay. It's not sitting in the Book of Shame.
1: ご通行中の皆様、こちらは今噂が噂を呼んで大評判の完全個室の覗き部屋。完全個室の覗き部屋ホットポイント、ホットポイントでございます。ホットポイントはこのビルの9階。